0: agardan con contar con autorizacións do Concello.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
2: Ceos completamente limpos e despexados, e arestora registramos unha temperatura de 18 graus. A denominación de orixe Rías Baixas califica a añada do pasado 2025 como moi boa tras unha colleita histórica e augura viños de gran calidad.
1: Compostela, María Teijeiro.
3: Ceo nubrado, temos 16 graus. A Xunta retoma o contacto co Concello de Santiago para avanzar na construcción do parking do Hospital Clínico. Se reúnese a Comisión de Seguimento cos conselleiros de Sanidade e Infraestructuras, pero sen alcaldesa Goretti San Martín.
1: A Policía Nacional continúa buscando un home pola morte violenta doutro no barrio coruñés das Roseiras o domingo a mediodía en plena rúa. A Unidad de Delincuencia Especializada e Violencia ten identificado un home con antecedentes por homicidio e violencia machista. Por certo, que no transcurso das pesquisas onte detiveron outro home, veciño da Coruña, que foi chamado a declarar como testemunha, pero a policía descubriu entón que tiña causas pendentes ca xustiza por outras cuestións que nada teñen a ver con ese crime das Roseiras. Son as 7:23, con Ure Gestal no control. Pausa, seguimos.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
5: Hey, oxe, que plantedes?
6: Eu quedarei na explotación porque confío no rural. Eu vou exportar viño galego.
5: A min apetéceme xestionar o monte veciñal para ter un territorio produtivo e cuidado.
7: Sí que te des plan, eh?
5: Sí, e ti tamén. Co Plan Estratégico da Política Agraria Común, PEPAC, Galicia conta con máis de 800 millóns de euros para impulsar a incorporación de novas xeracións ao agro, modernizar explotacións e dinamizar o rural. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
8: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
10: En frutería Albaricoque, kilo, 1,89 euros. Y en carnicería, conejo fresco, kilo, 6,95 euros.
9: Gadis, en confianza.
11: Cuídalo solto, e cuídalo aire, a auga, a terra... A biodiversidade. Cando alimentamos os nosos porcos con castañas, cuidámoslo outro. Cuidamos unha paisaxe viva que non se pode perder. Por iso en Coren, cuidámoslo auténtico. Coren, 100% galegos.
1: Minuto de silencio nas últimas horas ás portas das principais institucións galegas en solidariedade con Venezuela. O número de falecidos supera os 1.700. Na Coruña, Soleimar García, venezolana na cidade, foi unha das voluntarias dunha das recollidas de doazóns esta fin de semana.
12: Creo que juntándolos, casi el primer furgón se llenó el viernes. Ya luego el sábado fue una jornada intensa de 10 de la mañana a 8:30 de la noche aproximadamente en la Plaza San Vicente. Y la verdad que fue sobresaturación de lo que imaginábamos.
1: Ya. El Comité de Emergencia Español ha activado sus protocolos de actuación para ayudar a la población afectada por el devastador terremoto registrado en Venezuela. Desde el grupo A3 Media nos sumamos a esta iniciativa para apoyar la recaudación de fondos destinada a cubrir necesidades urgentes como agua, alimentos, refugio, atención médica y saneamiento. Puedes colaborar enviando un Bizum solidario al código 02076 o llamando al 900-595-2016. 216. Tu ayuda es esencial. Es una emergencia como esta. En una emergencia así, cada minuto cuenta y cada aportación puede salvar vidas. De volta a actualidade galega. Nas últimas horas reuníanse técnicos e políticos na Xunta para atender os concellos afectados polas riadas do pasado 17 de xuño. Conformaron unha folla de ruta para chegar medios xa a 4 concellos da provincia de Ourense, os máis afectados, ademais dun plan específico para Viana do Bolo, o que saiu peor desa riada. De feito, vende asinar un convenio coa Deputación Viana, coa Deputación de Ourense, para achegar a Xiño unha empresa especializada na retirada de lama, pedras e distintos refugallos. O informe presentado na reunión reflicte que naquel día de mediados de mes o 112 Galicia registrou 2.400 chamadas. Diego Calvo, conselleiro da Presidencia.
13: É verdade que agora tocaba facer un repaso de cales son os desperfectos que quedan pendentes e eso lles pedimos unha valoración a todos os concellos deses desperfectos para estudar a maneira de botarlles unha má para poñerlle solución, non? E un caso concreto, o caso de Viana do Bolo, no que aí nunha parroquia en concreto hai máis residuos a día de hoxe.
1: Diario Oficial de Galicia, por outra banda, publica a orde de redacción dos orzamentos autonómicos pro ano que ven, 2027, onde pasaba o trámite perceptivo polo Consello da Xunta. O presidente Alfonso Rueda suliñaba os principais nos que se sustentan estas contas. Tanto Rueda como o conselleiro de Facenda, Miguel Corcos, quen tamén comparecía na

0: Rolda de prensa posterior o Consello salientaban o fito de que Galicia, un ano máis, estea a cumprir os prazos para que a comunidade poida activar os orzamentos de 2027 o próximo 1 de xaneiro. E o Consello tamén aprobou a conxelación das taxas universitarias pro curso que ven. Os xulgados galegos recibiron unha media de 21 denuncias ao día por violencia machista no primeiro trimestre de 2026. Son datos do Observatorio do Consello Xeral do Poder Xudicial, Víctor Blanco.
1: Os órganos judiciais galegos recibiron durante o primeiro trimestre do ano un total de 1.906 denuncias, un 1% máis que no mesmo período de 2025. A taxa de vítimas en denunciantes de violencia de xénero por cada 10.000 mulleres foi de 12,4, a segunda máis baixa do Estado. As seccións de violencia sobre muller e as prazas en funcións de garda adoptaron 319 ordes e medidas de protección. Os tribunais de instancia tramitaron entre xaneiro e marzo 140 denuncias como consecuencia da nova competencia en materia de violencia sexual fora do ámbito da parella ou exparella.
2: La llegada de SAIC, la empresa automovilística china, a Ferrol y Aspontes, supone un hito industrial para Galicia, destino de su primera fábrica en Europa. Si quieres saber cuál es el alcance de esta decisión, escucha el podcast Galicia en Clave Económica, que vienen los chinos, con Ángeles San Luis, Nacho Capeans, Julián Rodríguez y el economista Manuel Carneiro. Galicia en Clave Económica, el podcast de economía de Onda Cero y economía digital. Para entender, para comprender. Galicia en Clave Económica. Información con criterio.
0: Tempo de deportes. Alberto Gómez Barros, buenos días.
3: Hola, buenos días. Hoy coñeceremos os calendarios de fútbol da próxima temporada, tanto profesional, primeira e segunda división, como o resto de competicións que organiza a Federación Española de Fútbol, masculinas e femeninas, e tamén o fútbol sala. Será nun acto que comenzará ás 8, dos serán en Madrid. E hoxe tamén rematan moitos contratos. Falando do Celta, o de Mingueza, o de Ristic, Serbia e Duque, en principio non van continuar e pendentes da continuidade na temporada máis de Marcos Alonso. E falando de continuidades, pero no baloncesto, onte Obradoiro deu conta de xogadores que van continuar na Liga ACB a próxima temporada: Sergi Quintela, Junio Barrueta, Alex Barcelo, Felipe dos Anjos, Lundqvist, ademais de Brito e Galán. E, por último, aparte tamén hai que destacar en baloncesto que comezou ante a segunda fase da campaña de bonos do Lema Basket Coruña. Tenis, con Jessica Bouzas pasando a segunda rolda de Wimbledon despois de eliminar a austríaca Potapova. Agora vais a medir a Ucraína Jastrenska.
0: 7:30.
4: Son las 7:30, 6:30 de la mañana en Canarias. Escuchamos este consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
5: De estrés al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma.
6: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: En a Area. Goza do verán con estes ofertóns como o paraguayo a 2,29 euros o quilo ou as cosas de polo a 2,45 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
1: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
2: A Feira Galifores a Banca volve ao monte para mostrar toda a forza do sector forestal. E faino o grande. Unha potente exposición, demostracións de maquinaria, innovación e conferencias únense nunha edición de récord. Se este é o teu mundo, do 2 ao 4 de xullo, agardámoste en Galifores a Banca. En Sergude, Boqueixón.
3: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
4: La llegada de SAIC, la empresa automovilística china, a Ferrol y Aspontes, supone un hito industrial para Galicia, destino de su primera fábrica en Europa. Si quieres saber cuál es el alcance de esta decisión, escucha el podcast Galicia en Clave Económica, que vienen los chinos, con Ángeles San Luis, Nacho Capeans, Julián Rodríguez y el economista Manuel Carneiro. Galicia en Clave Económica, el podcast de economía de Onda Cero y economía digital. Para entender, para comprender. Galicia en Clave Económica. Información con criterio.
5: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia con Ángeles San Luis.
6: Buenos días, o Diario Oficial de Galicia publica esta mañá as instruccións para a elaboración dos orzamentos da Xunta para 2027. Onte pasaban polo Consello de Goberno Autonómico, hoxe saen publicadas no DOGA, completamos con Ramón Castro.
7: É o primeiro paso para a elaboración das contas autonómicas do ano que ven. As instruccións comezan facendo unha diagnose da coxuntura global. Indican que a contorna internacional está marcada pola incertidume, pero aínda así sinalan que as previsións macroeconómicas apuntan a unha moderación deste entorno, cun crecemento sostido da economía galega e unha evolución favorable do emprego nun marco de prezos controlados. Tanto o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, como o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta, fixaron como objetivos dos orzamentos os reforzos dos servicios básicos esenciais, potenciar as políticas de vivenda e unha especial atención ao ano xa cobeo 2027. En canto ao cronograma, a finais de xullo está prevista a aprobación do teito de gasto. O 20 de outubro é a data fixada para a entrega dos orzamentos no Parlamento para que entren en vigor o 1 de xaneiro de 2027.
6: Hoxe é o último día do prazo habilitado polo Goberno Central para o proceso de regularización extraordinaria de migrantes, a falta da cifra final oficial, porque o prazo aínda se ten que pechar hoxe. Estimase que en Galicia as solicitudes poderían moverse entre as 10.000 e as 12.000. Imos ata Coruña. Ecos do Sur é unha ONG que traballa directamente cos migrantes. Estiveron a prestarlles asesoramento e acompañamento neste proceso, así que nos serve para pulsar, pois, como foi este proceso aquí en Galicia. Alberto Gómez Carlos, bos días, Alberto.
8: Ola, bos días. Pois dende Ecos do Sur esperan agora que haxa celeridade á hora de resolver as peticións de regularización de migrantes. O tempo, eso sí, que valoran positivamente que xa estén chegando as primeiras admisións a trámite desas solicitudes. Sarai Durán é a directora xeral.
9: Yo creo que estén llegando ya sin que haya finalizado el plazo non é unha mala señal, non? Para nosotros nunca es lo suficientemente rápido, porque la situación de estas personas es cronificada igual desde hace años. Es decir, hay personas que están regularizando que llevan años en situación irregular en nuestra comunidad y participando de ella, tanto a través de trabajos, por desgracia, precarios, como a través del pago de impuestos indirectos. Con lo cual, para nosotros, evidentemente, esto era muy esperado. Llevábamos años esperando, ¿no? Pero bueno, no podemos decir, el trámite consideramos que ha sido bastante ágil, bastante rápido y bastante intuitivo, ¿no?
8: Aínda que Ecos do Sur ten carácter autonómico, tramitou e axudou sobre todo na Coruña unhas 3.000 personas que veñen, sobre todo, dende Colombia e de Venezuela.
6: Grazas, Alberto. Na Coruña, por certo, aínda continua a búsqueda do autor da coiterada mortal a un home o pasado domingo a plena luz do día no barrio das Roseiras. O fuxido está identificado, pero aínda está fuxido. No oído político, Congreso dos Deputados, está se celebrar a Comisión Mixta para a Unión Europea, do Comité Europeo das Rexións. Está a comparecer o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, para facer balance da súa quenda como presidente da delegación española. Este o son en directo.
10: Ponga en marcha estructuras de coordinación más eficaces para abordar la negociación europea, pero también, por eso me refería a las conferencias sectoriales, la propia negociación, el propio diálogo, los propios acuerdos entre las comunidades autónomas y el gobierno central. Creo que es una buena oportunidad.
6: Este é unha presidencia rotatoria entre as distintas comunidades autónomas. Alfonso Rueda foi o presidente ata o de agora. Está a facer balance. Unha das principais reivindicacións das comunidades, pois acaban a descoitar precisamente, eu son en directo, estaba a falar dela, que as comunidades autónomas reclaman ter máis voz nas decisións europeas, que o goberno central lle dé máis voz. Esta tarde, o ministro de Política Territorial e Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, está aquí en Galicia, en Santiago de Compostela, na entrega dos distintivos o mérito no servizo público. Un acto no Hostal dos Reis Católicos ás 6:00 PM. Temos un apuntamento político tamén, e mola marcar aí na xenda, porque mañá hai un de xullo, mañá cúmprese un ano dende que Galicia asumira as competencias de xestión do litoral. E tamén mañá, isto tamén hai que lembralo, tal e como fixa o Pladiga, comeza a campaña de alto risco de incendios forestais, do 1 de xullo ao 30 de setembro. O ano pasado tivemos, xa saben, a gran devastación dos incendios do mes de agosto en Ourense, no sur de Lugo. Agardemos que esta campaña vaya mellor. 085, teléfono gratuito, por se ven algún lume, e xa está disponible tamén a app, e unha das novidades deste ano, a app Alume. Bueno, o Instituto Nacional de Estatística esta mañá publicou os datos sobre as causas de defunción en España, dos falecementos en España. Son datos de 2024. A causa máis frecuente aquí en Galicia de defunción son os tumores ou enfermidades cardíacas. Como titular, entre as comunidades autónomas, Galicia é a que ten unha maior taxa de defuncións por enfermidades respiratorias. Pero de todo o informe, ímonos a quedar cos datos relativos aos suicidios ou lesións autoinfligidas, porque nestes últimos anos estamos tamén a poñer moito o foco nesa problemática. Estes son os datos con Víctor Blanco.
11: En 2024 registráronse en Galicia 292 falecementos por suicidio ou lesión autoinfligida, supón un descenso con respecto ao ano anterior, cando foron 307. A franxa de idade na que se registran máis casos é a mediana idade, entre os 45 e os 69 anos. Salientamos tamén os 13 falecementos de persoas entre os 15 e os 29 anos. Ningún caso por debaixo dos 14.
6: No oído laboral, temos preacordo no sector do metal da provincia da Coruña, votado en asambleas polos traballadores. María Teijeiro.
12: Os traballadores ratificaban esta pasada noite por unanimidade nas tres cidades o preacordo acadado logo de semanas de folga e de protestas. O preacordo contempla un incremento do 15% do salario nos vindeiros 4 anos, unha reducción da xornada laboral, un día máis de vacacións e avances na estabilidade, ou fixarse por convenio que, como mínimo, o 75% da plantilla teña que ser indefinida. Créase, ademais, un plus de pernocta, aumenta o prezo do quilometraxe e mellora o pago da nocturnidade e o traballo a turnos. Desde a CIGA, Benedicto Blanco, secretario de CIGA Industria en Compostela, di estar satisfeito, aínda que non o 100%.
13: Contentos, contentos nunca estamos, porque sempre as ambicións eran moito maiores, pero bueno, chegado a este punto, pois sí que quedamos moi satisfeitos.
12: Con este preacordo lograse in extremis poñer fin a nova xornada de folga que estaba convocada para este mesmo martes.
6: E obviamente seguimos pendentes dende aquí, dende Galicia, da evolución das tarefas de rescate que se están a realizar en Venezuela. Estamos a lembrar aquí en Onda Cero que o Comité de Emerxencia Español vende activar os seus protocolos de actuación para axudar a toda a poboación afectada por estes dous tremores de terra. Dende o Grupo A3 Media estámonos a sumar a esta iniciativa para apoiar a recaudación de fondos adicada a cubrir as necesidades máis urxentes como auga, alimento, refuxo, atención médica, saneamento. Podedes colaborar, poden colaborar enviando un bizum solidario ao código 02076 ou chamando o 900-595-216. Lembren que a súa axuda, a nosa axuda, é esencial nunha emerxencia como esta. Cada minuto conta e cada aportación pode salvar unha vida. E unha cousa máis. Imos a facer unha recomendación a esta hora dunha receita. Salmón ao forno con chips de berenxena. Salmón ao forno con chips de berenxena. A receita en Freud.es, os ingredientes en Freud.

0: podemos facer é poñer as mellores condicións para que eles operen ali, porque, como digo, o sector do aluminio, prácticamente, por poñer un exemplo, que se descarga en prácticamente todo en Vila García, uh-huh. e ahora temos un barco rorro a semana que vende desde Holanda, cargado de aluminio, e trae xalta leva e trae outra serie de produtos, pues mira, imagínate os miles de persoas que traballan aí, pues Cortizo 1500, Estrugasa 600, Alavesa 500, uh-huh. quer decir que hai que dar importancia fundamentalmente ás familias que traballan esas empresas que gracias a, bueno, a traballar a descarga no Porto de Vila García son máis competitivos. Fundamentalmente unha das cousas é a cercanía, é dicir, traballar desde Valga ou desde Padrón claro. con Vila García, pois solo en transporte, imagínate o que se aforra con descargar en outro porto máis lonxa. Uh-huh. E pois entonces estás en mellores, están eles tamén en mellores condicións e a ser máis competitivos, pois é onde estamos todos unidos e onde estamos traballando todos codo con codo e bueno, os resultados están aí.
1: Claro, bueno, por lo tanto, cifras históricas, 800.000 toneladas aproximadamente de mercadoría que se moveron neste primeiro semestre do ano desde o Porto de Vila García, con destino a onde? Desde aí a onde parten? Con que conexións do mundo traballamos?
0: Tanto importamos como exportamos, por exemplo, que xa comentaba antes do Rorro, que ven con aluminio, pues ven de Holanda e de Europa, o Finsa, que é outro gran productor que temos ali, que é unha multinacional galega, que se dedica ao tableiro, pois pues exporta pues a Francia, a Holanda uh-huh. e a outros países. Importamos aceite de girasol, de aceites abril tamén, que tamén pues anda en 1,5 millóns de litros, máis ou menos, o cada ano, e que traballa fundamentalmente coas conserveiras non só da ría de Pontevedra, da ría de Arousa, sino tamén coas que están instaladas na ría de Pontevedra, na ría de Vigo incluso, non? É dicir, temos, en definitiva, aí despois temos os contenedores que están aumentaron un 33% neste último ano, que, bueno, desde aí, pois, tanto traen fundamentalmente plátano de Canarias, porque Boluda está moi relacionado con Canarias, leva varios portos en Canarias, e despois, pois, levan pois, outro tipo de mercancía, non? Levan moito alimentación, é dicir, levan viño, levan cerveza, levan uh-huh. yogures, levan leite, un pouco máis dedicado a alimentación e que está conectado pois con Holanda tamén, está conectado con Santander, eles tamén levan Santander e Santander cruza xa a Inglaterra, damos un servicio novo que hasta fai un ano non dábamos con Boluda e agora, por exemplo, as bodegas de Albariño, que exportan hacia Europa, Holanda, Alemania, Bélgica e tal, pois en esa ruta, Inglaterra tamén teñen esa ruta directa ahora gracias á conexión con Santander. Bueno, en definitiva, pues traballando
1: con medio mundo,
0: día a día. Bueno, outras partes do mundo, temos outra que fai Canadá, outra línea que fai Vila García, Holanda, Rotterdam, neste caso, Canadá, Cuba, uh-huh. e de que Cuba ahora está bastante mal.
1: Xa.
0: Bueno, hai líneas para todo o mundo, e senón con conexións.
1: Sí, claro, usted facendo balance está poñendo foco e poñendo en valor nas empresas que apostan por estar aí, nos traballadores e traballadoras, nas mercadorías, e decía, nos o que facemos, non os que xestionamos a autoridade portuaria, é ofrecer as mellores condicións. Cales son esas mellores condicións? Que diferencia o Porto de Vila García de outros portos?
0: Bueno, en canto a tasas, un poquinho menos, pero prácticamente igual, e o que poñemos a disposición, pues, todo tipo de facilidades. Hai que descargar un sábado, hai que descargar un domingo, hai que cargar uh-huh. un sábado, hai que cargar un domingo, por eso agradecer a todos os traballadores da comunidade portuaria ese traballo que fan para ser máis áxiles, para estar no mercado pues, máis barato. Uxe, hai que ser moi competitivo. Xa. Estamos a falar, falamos de moitas miles de toneladas, pero ao final estamos falando de céntimos
1: Xa.
0: De unha tonelada a outra, e bueno, para estar en todo o mundo e exportar produtos galegos e tamén produtos que veñen de importación en mellores condicións, como o caso, sempre poño por exemplo o caso de aluminio, que conseguimos un barco rápido, nun barco rorro, prácticamente temos unha semana xa, e bueno, non desdeñamos ter algún máis, pero bueno, está traballando francamente ben, e o que empezou solo con aluminio ahora, pues está movendo xa un pouco de todo o produto e move pues, cada semana en torno a 8.000 toneladas.
1: Bueno, tamén polo que conta, entendo que esa atención personalizada que da que fala pasa por observar que necesita, quen aposta por estar no Porto de Vila García e intentar tamén darlle resposta, ¿no?
0: Claro,
1: sí.
0: Ese é un pouco a nosa función, é dicir, ver un pouco que nos piden, que nos demandan as empresas desta zona, ¿no? Onde está a influencia, como digo, do Porto de Vila García, e a partir de aí, pues, estar nas mellores condicións, sino, claro, non é o mismo que un camión desde padrón de Finsa ou de aluminio, do que sea, pues faga tres ou catro viaxes, uh-huh, por exemplo, a Vila García, que faga tres a outro porto galego. Pues ao final estamos falando de moitos cartos, non cada día, sino ao final,
1: sí, sí,
0: durante todo o ano, non? Estamos a falar de miles de camións que veñen, porque hai que decir que antes en Vila García solo se movía un 70% de tableiro de España. Con Finsa agora estamos movendo xa o 100%, porque les compraron o que era Reboredo, agora TMV, e tamén estamos traendo todo o tableiro do norte de Portugal, que esperemos que está entrando todo en Vila García, por lo tanto, todo o tableiro de Finsa agora que produce, tanto en España, en Galicia como no norte de Portugal, pues se está canalizando a través do Porto Vila García.
1: Xa para rematar, non sei se botou contas, pero a finais deste ano hai 6 anos que vostede xa tomou, sí, posesión como presidente da Autoridade Portuaria de Vila García en pleno ano pandémico. Cambiou moito, parece outra vida, non? Desde aquel 2020 ata agora, pechando como estamos o primeiro semestre do ano, con ese récord en cifras de toneladas que se moveron a través do Porto de Vila García, que obxectivos, que retos sobre a mesa mirando que queda de 2026? Con que se quedaría vostede satisfeito o peche deste ano?
0: Bueno, pues seguindo pouco a pouco e seguindo acometendo estas pequenas ou non tan pequenas inversións, como no caso de adxudicación do ramal, onde sabemos que aí van a atracar os cruceiros, uh-huh, que bueno, se non chegamos a algún tipo de acordo co concello, pois aí tendremos que levar a operar con unha mercancía limpia. Non estamos a falar de mercancías por de cereal, nin de cuarzo, nin de unha mercancía que se pode ser algún tipo de polvo, tal, senón a unha mercancía que sea unha mercancía limpia, porque en algún momento nos vai a facer falta para evitar precisamente que esas empresas, que che digo, unha empresa que poida marchar e que poida perxudicar non só a economía local e comarcal, sino esas centros de traballadores que están con eles, non? Por lo tanto, que algún tendría que desplazarse de concello, non é mesmo estar en Vila García traballando, que desplazarte a mellor a outra Coruña, a Pontevedra,
1: no, cambio grande,
0: o
1: claro,
0: a Vigo. Entonces, bueno, pues é un gasto tamén para os propios traballadores, en definitiva, ese tipo de traballos de acondicionar e poñer en funcionamento pues espacios que, como digo, pues van a generar, pues van a generar traballo, non?
1: E coberán agora aquí as portas, a actividade non cesa, claro, entendo que no Porto de Vila García toda esta mercadoría se ten que seguir movendo a diario.
0: Vale. Vai xa o mellor un poquinho en agosto, porque, bueno, é verdade que moitas empresas gañan vacacións, pero nos últimos anos, máis ou menos, manténse.
1: Bueno, pues que se xa un bo verán para o Porto de Vila García, así que grazas pola visita, por abrirnos as portas desta autoridade portuaria para coñecer mellor o que aí acontece a diario, presidente.
0: Muy bien, pero gracias a vos, porque gracias a vos tamén a xente vai conocendo que é un pouco máis o Porto.
1: Iso pretendemos, que ben, grazas.
0: Gracias.
2: Más de uno Compostela, Onda Cero. Más de...
3: Vive las ventanas de un modo nuevo. Visita nuestro Finstral Studio y descubre las tres cualidades de la ventana perfecta: belleza, bienestar, sostenibilidad. Para vivir las ventanas de un modo nuevo.
2: Descúbrelo en Aluminios Cabeal, vía Faraday 1, Polígono del Tambre, en Santiago de Compostela, o en cabeal.es. Aluminios Cabeal, mucho más que ventanas.
4: El verano está a la vuelta de la esquina. ¿Ya tienes coche para disfrutarlo? 30 días, 30 coches kilómetro cero y entrega inmediata. Descuento de 12.000 euros en el Hyundai Tucson. Descuento de 10.000 euros en el Hyundai Kona. Y descuento de 8.000 euros en el Hyundai i30 o i20. Ven hoy y prepara tu verano con Yupersa. Consulta condiciones en Yupersa. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Santiago.
5: Renovar, darle nuevo estilo a tu casa. En Muebles Muñiz adaptamos y personalizamos todos los muebles a cualquier espacio. Muebles Muñiz, trabajamos para dar el mejor servicio, con pasión, experiencia y los mejores acabados. Muebles Muñiz, en Amanecida, Boiro y en Fontefría, carretera Santiago Noia. Muebles Muñiz, profesionales del mueble.
6: ¿Y si de pronto hace sol? ¿Qué? ¿Y si un poquito de sport? ¿Qué? ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con Click. Solo en Opticalia y opticalia.com.
7: En Santiago, Casa de los Lentes General Pardiñas 11 y en Centro Comercial Las Cancelas. Casa de los Lentes, 120 años juntos.
8: Tostas, pulpo, bacalao y carnes a la brasa. Descubre la carta de A Taberna da Feira. Y si tienes un antojo, el mejor chuletón de Santiago. A Taberna da Feira, Salgueiriños 24, Santiago, con la garantía de Grupo Los Robles.
9: La una noticia, Onda Cero. Noticias en Onda Cero.
10: La una, mediodía en Canarias. Buenas tardes. El Partido Popular anuncia una nueva batería de citaciones en las comisiones.

0: 1:16, tiempo de tertulia. Tertulia de Compostela en Onda Cero. Nos acompañan doña Olaya Otero del Grupo Municipal del Partido Popular. Muy buenos días.
1: Buen día, Ramón. Buen día a todo el mundo.
0: Muy buen día. Don Sindo Guinarte, portavoz municipal do Partido Socialista, moi bons días.
2: Moi bons días, un saúdo para as persoas que estamos aquí e para os que nos están oíndo a través das ondas.
0: Dende logo que sí. Doña María Rozas, concedida de Dereitos Sociais, entre outros negociados. Moi bons días, María.
3: Moi bo día a todo mundo.
0: Tamén saudamos a doña Miriam Louzao, que está a outro lado do fío telefónico, concedida de Turismo, Cultura, entre outros negociados. Miriam, moi bons días.
4: Moi bo día para todos e todas.
0: Bueno, agora quería preguntarles polos usos, vixiancia tamén da Praza do Obradoiro, porque non somente un día, senón dous. Tivo que ser desaloxado unha persoa que acampou ali na Praza do Obradoiro. Onte nos chegaron mesmo tamén imaxes dunha hamaca na Alameda de Santiago. Madre mía. Pero bueno, nos preguntan moitos ointes, bueno, pues, que lles parece pues, estas imaxes. Pero bueno, acabamos de falar con Policía Nacional Compostelán, José López, axente da Policía Nacional Compostelán, por certo, realizou labores de reanimación a unha persoa en Rodríguez Viguri e salvoulle a vida este pasado sábado, onde o sindicato unificado policía reclaman unha medalla para este axente, non sei. Bueno, pues dende aquí o noso, al menos o noso recoñecemento, non? O gallá que sea digno de dunha medalla este home, non?
1: Adiante, sí. Pola nosa parte, dende logo que adiante con ese recoñecemento, hai que recoñecer a labor que fan os corpos de seguridade e, oye, eu creo que salvar a vida dunha persoa merece todo o agradecemento e todo o recoñecemento.
2: Bueno, sí, por suposto, sí. Eu estou tamén nesa liña, como calquera persoa, pero máis sendo un funcionario público, un axente de autoridade, que afortunadamente, ademais, están preparados para intervir nese tipo de situación, se saben que facer e como facelo, iso pois é unha boa nova para todos.
3: A verdade é que escoitando agora a Sindo, eu tamén penso nunha reflexión, que esa información básica que nos falta como cidadáns para atender a unha persoa nunha situación como esta, verdade? Porque a verdade é que esta persoa pois foi afortunada a toparse con Policía Nacional que ten este tipo de coñecemento, pero podía terse atopado con outra persoa, con outra profesión, e a verdade é que creo que nos falta ese tipo de información e coñecemento de como actuar ante unha situación como esta, non?
0: Miriam, como... Sí, bueno, non sei se...
4: Sí. Pois, únome evidentemente a ese agradecemento por ese traballo feito por este policía, e efectivamente eu facía a mesma reflexión que María. De feito, sempre comento que penso que deberíamos, tanto no sistema educativo como no sistema laboral, implementar de alguna forma, todos e todas seguramente en algún momento tivemos esa formación, non, en poder facer esa reanimación cardiopulmonar e poder facer ese traballo que podemos facelo realmente calquera persoa e salva vidas, explícanche os profesionais sanitarios cantas vidas salva, e é increíble. O que pasa que hai que recordalo cada ano, porque senón pois non tes fresca esa información, e creo que sí que era importante que tanto no sistema educativo como no sistema laboral se implantara esa formación que puidéramos ter todos e todas, e que claro que salva vidas en un determinado momento.
0: Bueno, pues reclamamos entre todos que unha medalla, non, para este home.
2: Sí, sí, bueno, por a miña parte sí, dende logo.
0: Pues eu tamén, veño. A ver, o gallá que se otorgue esta medalla en reconhecimento. Un policía nacional, en parte, picheleiro, compostelán, de nacemento, de cuna. Que, bueno, eso tamén ten que se que poñer ao relieve, porque os de Santiago somos así,
1: Así somos.
0: Bueno, imaxes da Praza do Obradoiro, bueno, por dous días consecutivos unha persoa, a verdade é que, bueno, lle bota un poquinho de arresto, Poñía unha tenda de campaña ali nos baixos do Pazo de Raxoi. Onte levantouse, se foi, ou se foi desaloxado pola Policía Nacional, Policía Local. Claro, nos preguntan ointes, bueno, pues a súa opinión con respecto a estas imaxes, como ven vostedes a Praza do Obradoiro, a vixiancia, pues este tipo de comportamentos, en fin, como ven vostedes?
3: A ver, eu creo que son imaxes...
0: Ahora yo do paso, Miriam.
3: Veña, pois, pues, creo que son imaxes que estou segura que vai haber unanimidade, que son imaxes lamentables, non? O falamos case cada verán, cada vez que incrementa pois a afluencia de peregrinos e peregrinas e de turistas. E primeiro aclarar o acontecido, non? Estes días, como a imaxe que todas podemos ver, onde amanecimos con esta imaxe dunha pequena tenda de campaña acampada nos soportais do Pazo de Raxoi, en plena praza do Obradoiro. A policía local ordenoulle a esta persoa que se levantara, algo que fixo pois nese momento sen ningún tipo de oposición, non? Pero esta mañán, unha vez máis, a policía local pois volveu a localizar a esta persoa no mesmo punto. Semella que non pasou ali a noite, non pasou ali a noite do lunes para o martes, senón que chegou pois a unha hora temprana pola mañán, e foi levantada pola policía local sobre as 8 da mañán. Neste caso, ante a reincidencia, a policía local pois sí que abriu un expediente de sanción, non? Que agora pois xa lle corresponderá a outros departamentos técnicos valorar a gravidade, a contía e as demais cuestións vinculadas á sanción. Por suposto, pois desde Compostela Aberta este tipo de imaxes non nos gusta, entendemos que hai que facer moita pedagoxía e tamén como se fixo nesta ocasión, pois reforzar esa vixianza, exercer esa vixianza e sancionar cando corresponde, porque lamentablemente pues ás veces parece que se non hai unha sanción non se acaba de resolver o problema, non? Estamos entrando en unha época difícil, por decirlo de alguna forma, complexa, no que ten que ver coa presión turística. Non quero decir con isto que todos os turistas que recibimos actúen desta forma, de feito non é así, isto é unha minoría, moi minoría, pero acontece. Acontece pois en algún grupo de personas, dos centos de miles de persoas que recibimos vinculadas ao Camiño de Santiago, non? Por suposto, pois hai que estar vixiantes porque non é de recibo pois ver as imaxes que vimos estes días.
0: Me pide a palabra tanto Sindo como Olaya, pero como está sí, Miriam, como está Miriam un pouco lonxe, pois para adiante Miriam, sí.
4: Vale, pois nada, efectivamente son imaxes que nos enfadan, que nos indignan, que nos disgustan cando suceden, cando as podemos ver, pero bueno, a mí tamén me gustaría decir que son casos puntuais. A maior parte da xente visítanos cun bo comportamento e estas pois son excepcións, o que pasa que excepcións que efectivamente pois chaman moito a atención. Como explicaba agora a María, a policía local actuou, en estes casos é así, ten que actuar, aínda que tamén me gustaría destacar que non todas as medidas que podemos tomar pois non son solamente actuación policial. Como sabedes, pois desde o Concello puxemos en marcha desde o inicio do mandato campañas de concienciación, campañas de sensibilización, aí estaba ese fráxil, ese decálogo de como é positivo visitar a nosa cidade, que todo o mundo é benvido, pero que ten que facer a visita pois guardando certas formas e de forma correcta. Entendemos que é o lóxico, que é o que pedimos e que é o lóxico, a pesar, tamén teño que dicir, de que recibimos bastantes burlas por parte de algún ou algunha compañeira da corporación, en concreto do grupo do Partido Popular, por estas campañas que nos seguiremos mantendo porque nos parecen que son importantes e que seguiremos traballando nesa liña para que o turismo conviva coa vida cotiada da veciñanza e que o impacto do turismo na cidadanía sexa sempre positivo. En todo caso, para esas persoas que parecen non entender esa sensibilidade, esas campañas non de sensibilización, pois evidentemente a policía local ten que actuar, fíxose neste caso, e por exemplo, pois por poñer outro exemplo, durante o mes de xuño, nunha cuestión que tamén a cidadanía pois protesta moito porque ten un certo risco, que son esas bicicletas que baixan pola rúa de San Pedro en dirección contraria, moitas veces a moita velocidade, pois a policía local tramitou 16 infraccións só no mes de xuño a ese respecto. Polo tanto, actuación policial e tamén campañas de sensibilización.
0: Vamos a la... pedías, sinto tamén...
1: Por alusións...
0: Por alusións, venga, hola, e sinto,
1: sí. A señora Louzao facía alusión ao meu partido, ao Partido Popular, e comentaba, pois, sacaba un poquinho peito desas campañas de sensibilización, que, bueno, a verdade... Sería máis prudente porque o que demostra o que está acontecendo é que serviron para pouco ou para nada. Porque se o obxectivo era, como decían daquela, textualmente, manter e incluso aumentar o número de turistas que se recibe cada ano, pero concienciando as persoas que visitan a cidade para minimizar as accións que afectan negativamente ao patrimonio. E nestes días vimos a parte da tenda de campaña no soportais de Raxoi, acendido de hornillos no casco antigo para quentar o café, bañistas en distintas fontes da zona bella, cestas en hamacas na Alameda. Eu creo que todo isto que demostra é que esas campañas de sensibilización serviron máis ben para nada. E o que a sensación que hai na cidade é que non hai ninguén responsabilizándose do coidado da nosa cidade, que é unha cidade patrimonio, e que eu creo que, por un lado, temos a sorte de vivir nunha cidade patrimonio, pero tamén temos a responsabilidade, ten o goberno actual, teñen Bénega e Compostela Aberta, a responsabilidade de coidar esa cidade patrimonio, e está claro que non se está facendo, porque, como digo, lonxe de acadar ningún destes objetivos, estes comportamentos pues, van cada vez a máis. E comentabas, Ramón, hai un pouco o tema da vixiancia, se arremato, o que queda tamén en evidencia, o que queda claro, é que a vixiancia é insuficiente. A vixiancia é insuficiente e está claro que hai que reforzala e hai que poñerse serios cando as persoas pois teñen este tipo de comportamentos, e dende logo dende o Partido Popular consideramos que si ben non vai a ser a solución absoluta, o, as campañas de vixiancia que levamos reclamando dende hai tanto tempo, dende hai anos xa, axudarían moi moito a ter controladas, ou al menos máis controladas, este tipo de situacións. Eu creo que eso, o tema das campañas de sensibilización, o que habería que facer é revisalo, facer autocrítica e asumir que non cumpliron o seu objetivo.
2: Sí, bueno, está claro que a Praza do Obradoiro é unha praza moi singular, eu incluso diría que en Europa é unha praza moi singular, a ela chegan todos os días, sobre todo nesta época e nos meses que ven por diante, milleiros de persoas, pois xa estamos cerca das 1000 compostelas diarias, pero ven moita máis xente. É unha praza, bueno, na que a xente se senta no chan, en fin, deambula, fai fotos. Estes feitos dos que estamos falando evidentemente son moi excepcionais e moi singulares, eso non se pode negar, e todos estamos de acordo en que son lamentables, en que enfadan, en que disgustan, como se dixo polas compañeiras que interviron antes, pero eu creo que a cuestión é se son evitables, se eses feitos, sobre todo estes feitos singulares desta magnitude que enfadan ou que disgustan, desta magnitude son evitables, e para que se sean evitables obviamente ten que haber unha certa prevención. Eu fai tempo que non vexo, como houbo si noutros momentos tamén deste mandato, pois dous policías municipais permanentemente deambulando pola Praza do Obradoiro, que eu xa sei que estamos escasísimos de efectivos da Policía Municipal, pero eu creo que é, en fin, o mínimo, un espazo como ese, xa sei que non pode haber en cada plaza, e outro se vai bañar a fonte de platerías, tal, pero na Praza do Obradoiro eu creo que é imprescindible ter unha prevención moi específica para que feitos, en fin, desta rareza, porque efectivamente son afortunadamente moi raros, pois non acontezan, non? Bueno, decía a compañeira María Rozas que parece que non pasou a noite. Bueno, eso é un consolo relativo. Claro, non lle poderemos cobrar a taxa turística.
3: Qué pena.
2: Pero en fin, aparte de eso, eu creo que volva o día seguinte a facer o mesmo, bueno, igual houve algunha dificultade de comunicación, presumo que era un cidadán estranxeiro.
0: Ese mañán volve que facer.
1: Bueno, claro, e ademais,
2: claro, pero
1: dice,
2: bueno,
1: parece que non pasou a noite, é certo, moito consolo non é, pero é que na noite anterior nos trasladaban que a persoa que estaba dormindo ali que non estaba nas mellores condicións. Home, pois isto casi é máis preocupante aínda, porque si no canto de só dormir se lle dá por prender unha fogueira ou facer, non sei, un graffiti, calquera outra cousa, que facemos? Estámonos tomando suficientemente en serio, como digo, cuidado a nosa cidade? Hai alguén ao fronte disto?
3: A ver,
4: Hola. Sí, sí, María.
3: Dite, Miriam.
4: A ver, no te preocupes, que te toca a ti después. Bueno,
0: a ver, venga, a ver, María y Miriam, porque que, Miriam, como está por teléfono, un poco más
3: a mí,
0: complicado. Pero
3: estando todos de acuerdo de que estas imaxes non gustan e que son lamentables, creo que esta reflexión que facía o voceiro do Partido Socialista é moi interesante. Son evitables. Podemos reforzar a policía, que haxa maior vixianza na Praza do Obradoiro, neste caso en concreto que estamos hoxe a comentar, foi levantado dúas veces pola policía local, pero como ben dicía o voceiro do Partido Socialista, é imposible facer isto en cada recuncho da nosa cidade, na Praza de Praterías, na Praza de da Quintana, na Alameda, o sea,
0: entonces xa non son feitos
2: puntuais. Pero,
3: claro,
2: pero tamén decía que na Praza do

0: Son feitos puntuais porque non temos a todos os turistas, que se me entenda, non temos a todos os turistas que visitan Santiago con este comportamento incívico. Pero a min
1: os arrestos e o valor que ten este tío,
0: a min asómbrame moitísimo que alguén pense é normal, exactamente. A min sorpréndeme moitísimo que alguén pense que é normal acampar na Praza do Obradoiro, tamén colgar unha hamaca en calquer outro sitio, outras cuestións que vimos todos os verás, non? Sorpréndeme moitísimo porque, bueno, cando viaxamos nos non nos comportamos así, non? Nin o facemos aquí, non collemos a nosa tenda de campaña e vamos a acampar en lugares que non están pensados para iso. Polo tanto, pues, creo que temos problemas de convivencia nese sentido importantes, non só neste caso concreto vinculado á Praza do Obradoiro, senón pues, a outras cuestións que temos falado pues, en diferentes ocasións, como ese ruido que xeran pola Rúa de San Pedro a entrada en horas non aceptables, ou como é o coidado do noso patrimonio, que tamén ás veces viuse, pois como sufriu certo vandalismo, non? Pero ante isto, eu claro, as cuestións que se comentaban aquí e con isto se remato, que comentaba a concellera do Partido Popular poñer en marcha campañas de videovixianza precisamente para isto, para que a xente non coloque unha tenda de campaña onde non ten que colocala, eu non sei se é o mecanismo, a ferramenta máis oportuna, non? Tendo en conta que normalmente quen realiza isto pois son persoas estranxeiras, non sei se iso sería unha boa medida. Eu que teño claro, remato xa a Olalla, eu que teño claro que falta civismo moito, porque a mí me sorprende moitísimo, que é necesaria pedagoxía e que efectivamente, como fixo o sea, a policía local, ante esta reiteración, pues sanción.
1: Pero ahora lle dou paso enseguida tamén a Miriam Asindo. Sí. Nos quedan 10 minutinhos, pois pues estamos moi apretados, pero claro, nos está chamando xente, nos di, bueno, que claro, outra cousa distinta. Nos soportáis de correos.
2: É que aí vai ir. Hai campamentos improvisados en diferentes zonas da cidade, non sempre son turistas e peregrinos. E isto tampouco debería de ser, porque isto tamén axuda a deteriorar esta cidade de patrimonio na que temos a fortuna de vivir. E se temos o problema identificado, se todos estamos de acordo en que non deberían acontecer este tipo de comportamentos, por que non se está tomando en serio e non se están adoptando medidas que axudan a corrixilo? Pois o mellor hai, como decía o compañeiro do Partido Socialista, que reforzar a presenza policial, e o mellor hai que, bueno, pois poñerse un poquinho máis serios e levar a cabo sancións exemplarizantes, non? Para que a xente, que parece que últimamente parece que hai como así un run run na cabeza da xente, que parece que en Santiago xa todo está permitido. E bueno, hai cousas que non se deben tolerar e hai que poñerse serios, porque solas non se van a solucionar. A veces este goberno dá a sensación de que pensa que as cousas se solucionan por inercia e non, hai que asumir, teñen que asumir eles a responsabilidade, porque son os que están gobernando.
0: Pues a mí, se me permite, creo que é moi diferente a situación de persoas sen fogar a situación dun turista que visita Santiago de Compostela e decide poñer unha tenda de campaña no Obradoiro. E da mesma forma son moi diferentes as medidas que se poden levar a cabo, sancionar administrativamente, poñerlle unha multa a alguén que vive, que durme na rúa, é imposible porque é insolvente, non hai ningún tipo de fondos.
2: O que hai que facer con esa xente,
0: non me digas, non traballa. Quen é o goberno? Quen é o goberno, o único goberno que puso sobre a mesa crear un centro sen fogar de atención ás persoas, sen fogar municipal? Quen é o único goberno que o fixo? Non o fixo o Partido Popular na Xunta de Galicia, e esta non é unha realidade única do Concello de Santiago, e se me permites, é que me parece un tema o suficientemente sensible para atendelo co rigor que se necesita. Comparar os turistas que teñen comportamentos incívicos coa xente sen fogar, creo que xa di moito da persoa que se atreve ou do partido político
2: no
0: que se atreve de facer esa comparación.
2: O acabas,
0: de comparar.
2: Olalla.
0: E despois, bueno, non podo falar porque Olalla non me deixa rematar.
2: Olalla, que non se deixa de que poñas.
0: Que acabas de facer un ti, Olalla. Acabas de meter ti esta variable. Estábamos hablando de turistas, de comportamentos incívicos, e acabas de meter ti esa variable. Pero Olalla, eso acabas de facelo ti. Acabas de meter ti a xente que está dormindo en correos que son xente sen fogar.
2: Comparei unha situación coa outra. Dixen que existen diferentes campamentos incontrolados.
0: Olalla, sí que comparaste.
1: Un segundo.
0: Aquí, en calquera outra

0: entidade e o Asunta de Galicia ante esta situación e que fixo este goberno de Compostela Aberta e o Bloque Nacionalista Galego ante esta situación.
1: Permítame un segundo.
0: E os feitos, Olalla, os feitos e as propostas aí onde se ve a preocupación real de
2: cada quen.
1: Vamos a continuación a escoitar a Miriam que... e a Sindo. Adelante, Miriam.
3: Vale. Pois a min pareceme un pouco grave que unha vez máis desde o partido, bueno, que se mesturen estes dous temas, creo que xa está respondido e pareceme, bueno, increíble, pero é a liña habitual. A min o que me parece grave que se volva a facer desde o Partido Popular, como xa se ven facendo nas últimas semanas, a insinuar que este goberno se pon de perfil e que é permisivo coas conductas impropias e incorrectas. É absolutamente falso, acabamos de poñer dous exemplos, pero bueno, dá exactamente igual o que digamos, como sempre, non queremos que a realidade estropee un bonito titular. E as sancións poñen pois as que recollen as normas, non eleximos, non decidimos os concelleiros ou concelleiras pola mañá que sanción poñemos. Hai unhas normas, que unhas ordenanzas que recollen unhas sancións e que son as que se aplican. E acabamos de decir que esta persoa xa foi sancionada e, por exemplo, eu falaba tamén de 16 ciclistas no último mes que tamén foron sancionados. En todo caso, tamén me chama a atención que a señora Otero teña xa un medidor do impacto das campañas que realizamos, debe de ser así un medidor un pouco surrealista, pero bueno, eles téñeno. Tamén me parece increíble que sexan capaz de criticar ao mesmo tempo que poñamos en marcha unha campaña e tamén que a campaña non teña o efecto suficiente, ou seja, unha cousa ou a outra. E tamén dicir que non coidamos do noso patrimonio en absoluto é unha acusación moi grave coa que eu non concordo para nada. Temos un patrimonio maravilloso que coidamos cada día, pero somos unha cidade meta de peregrinación e as persoas que chegan peregrinando pois manteñen certos comportamentos, comentábamos antes, pois o señor Guinarte, como tumbarse nunha praza. A mí, por exemplo, segue sorprendéndome entrar na Praza do Obradoiro cada día e ver a xente tomando sol. A nos non se nos ocorre chegar a ninguna praza de ninguna cidade do mundo e tirarnos a tomar o sol ou a descalzarnos ou a quitar a roupa ou a facer un picnic ou a poñer unha tenda de campaña. É certo que estes comportamentos están relacionados directamente coa cuestión de que somos unha cidade chegada de peregrinos, ou tamén hai outros como ruído ou os golpes de bastóns no chan, que cando desde o goberno pedimos ás persoas que chegan que non se fagan, pois acúsasenos de turismo fóbico. Entón, a ver, que se aclaren os señores do Partido Popular. Nos, insisto, sí. Seguiremos traballando por concienciar, por solicitar que non haxa estes malos comportamentos. E chegado o punto, pois poñer as sancións. Pero insisto que son comportamentos... Penso, por rematar, que debemos traballar por paliar isto desde todas as administracións. Está moi ben criticalo, está moi ben escandalizarse, pero mellor sería traballar para palialo, para minimizalo, desde todos os ámbitos e desde todas as administracións.
1: Vamos a ver,
4: Eu, volvendo un pouco ao principio e a cuestión que, bueno, que recollía María, que eu creo que é a cuestión esencial, si estes feitos son ou non son evitables a través da prevención, claro, non se pode decir que non son normales. É verdade, ademais, obviamente, se fosen normais as conductas infractoras da norma, pois teríamos un problema de outra dimensión. Son conductas excepcionais, pero é que hai que prever e hai que tratar de evitar estas conductas excepcionais a través, pois, da presencia policial ou dos métodos que sean en lugares que son absolutamente singulares, emblemáticos, como é a Praza do Obradoiro. Eu xa sei que non se pode poñer un policía en cada unha das prazas, pero eu voto de menos que na Praza do Obradoiro, dende fai algún tempo, pois non se vexa con habitualidade ou casi con permanencia, pois a policía local. E logo, claro, outro tema é o tema das persoas que desgraciadamente ten que dormir na rúa porque son persoas sin fogar ou que se adican á mendicidade. Bueno, claro, ese é outro problema, é un problema social, non é un problema policial. As persoas que se dedican á mendicidade ou que dormen na rúa non cometen en principio ningún delito, poden cometer unha infracción administrativa se está prevista nalgúnha ordenanza, pero non é o caso, creo. En todo caso sería de moi difícil aplicación e, por tanto, aí o que ten é que intervir os servizos sociais.
1: Temos casi que un minutinho nos queda, a ver se somos capaces 30
2: sí,
1: segundos.
2: Sí, nada, sí. Simplemente por contestarle a compañeira a señora Louzao, sí. Falaba do se temos un medidor ou non, eu creo que o que debería plantexarse dela é se si as campañas de sensibilización e boas prácticas tan maravillosas que eu creo que arrancaron alá polo 2023 e ao longo destes anos lle parece que van polo camiño de acadar os obxectivos para os que as crearon, non? E logo me parece tamén un pouco demagóxico comparar o ruido dos bastóns dos peregrinos con

Sábado 4 de xullo, 18ª Feira de Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar da artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en kayak,

0: Durante as fases parciais da eclipse non se pode mirar ao sol sen protección certificada, só durante a totalidade e únicamente dentro da franxa onde o sol queda completamente cuberto e seguro retirar as gafas por uns segundos. En Galicia, onde o evento ocorre en pleno serán, pode ser tentador mirar a simple vista, pero os expertos lembran que é igual de perigoso. A regra é clara, gafas homologadas sempre, salvo nese momento máxico da totalidade.
1: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
2: Por moi increíble que sea unha noticia, se te la cuenta tu madre, te la crees. Se te la cuenta tu hermano, te la crees. Se te la cuenta tu amiga, te la crees. Se te la cuenta Carlos Alsina, Julio Otero o Rafa Latorre, te la crees. Una de las claves de la confianza es la cercanía.